0: Днес, 22 юни 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: новини. Приключиха преговорите на високо равнище между САЩ и Иран в Швейцария. Посредниците съобщиха, че първият кръг от преговорите между високо поставени представители на САЩ и Иран, проведен в Швейцария, е приключил. Преговорите започнаха в напрегната атмосфера, след като Техеран обяви, че отново затваря Ормузкият проток, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп повтори заплахите си за подновяване на атаките срещу Иран. В съвместно изявление посредническите държави Катар и Пакистан съобщиха, че САЩ и Иран са се договорили за пътна карта към постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Според изявлението, публикувано от Катарското външно министерство, техническите преговори ще продължат през цялата седмица в швейцарският планински комплекс Бюркеншток, предоставен от държавата Катар. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че след приключването на първия кръг от преговори между Иран и Съединените щати, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, е постигнат напредък. В публикация в социалната платформа X Аракчи направи оценка на преговорният процес между Техеран и Вашингтон в Швейцария. Той заяви, че работната група, която предстои да бъде създадена с цел предотвратяване на конфликта в Ливан, ще бъде истински тест за постигнатите договорености. С посредничеството на Пакистан и Катар бе постигнат значителен напредък, написа Аракчи. Иранският външен министър подчерта още, че ограниченията върху износа на ирански петрол са били отменени и американската морска блокада е прекратена. По думите му, част от замразените ирански активи също са размразени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Кир Стармър ще подаде оставка заради провалите си в политиките по отношение на миграцията и енергетиката. Междувременно се засилват и спекулациите, че британският лидер може да обяви график за оттеглянето си още в понеделник. По-рано в неделя BBC съобщи, че с промяната на настроенията в правителството на Стармър може да бъде уточнено графикът за подаването на оставка още в понеделник. Според публикацията, източници близки до правителството също смятат, че британският премиер може да обяви срокове за оставка още в понеделник.
1: Сирийският президент Ахмед Шара заяви: думите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп относно намесата на Сирия в Ливан бяха неправилно разбрани. Не искаме да се връщаме към концепцията за военна намеса на Сирия в Ливан от миналото. В интервю за базираният в Дубай телевизионен канал Ал Машхад, президента Шара заяви, че забележките на Тръмп са били погрешно разбрани. Шара предаде, че президентът на Съединените щати е изразил недоволство от войната в Ливан и посочи, че Сирия може да играе положителна роля в координацията с Ливан. Той добави, че Сирия в рамките на новия си подход към външната политика е готова да поеме активна и конструктивна роля в разрешаването на кризата. Шара поясни, че с падането на режима в региона са се появили нови възможности и че някои ливански партии все още действат под влиянието на миналото и мислят с менталитета на старата епоха. Шара заяви, че са обсъждали ситуацията в Ливан няколко пъти на срещите си с президента на САЩ Доналд Тръмп и че са представили визия, различна от настоящите подходи. Шара каза, проблемът в Ливан не може да бъде решен само с бомбардировки, разрушения и разселване. На срещите ни с Тръмп подчертахме, че войната трябва да спре. Решението на проблема е възможно не само чрез военни методи, но и чрез икономически, политически и социални стъпки. Шара добави, ролята на Сирия в Ливан е да търси решения, а не да създава нови поляризации. Не искаме да се връщаме към подхода на миналата военна интервенция на Сирия в Ливан. В отговор на въпроса, бихте ли се съгласили да седнете на една маса с Хизбула, Шара отговори, ако тази стъпка служи на интересите на Ливан и същевременно защитава и интересите на Сирия, защо не? Имаме дълбоки проблеми с Хизбула. Въпреки това, докато се опитваме да разрешим този проблем, не искаме Ливан да бъде унищожен, като плащаме цената.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Израелската армия уби двама палестинци в окупираният Западен бряг. Израелската армия призна, че убила двама палестинци в окупираният Западен бряг, като твърди, че те са били замесени в нападение срещу незаконно селище близо до Ал-Халил. В изявление армията посочи, че военнослужещи са открили огън по група палестинци в близост до незаконно селище, като са убили двама души, а третия ранен. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес вниманието насочваме към Муса Джарулах, пътешественик, реформатор и просветен интелектуалец на тюркско-ислямският свят, дръзнал да се противопостави на Сталин. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. През 1875 година, в един от най-бурните периоди на историята на Руската империя, в семейството на Мулла Джарулах и Фатима Ханъм се ражда човек, който по-късно ще остави дълбока следа в интелектуалната история на тюркско-ислямският свят. Бащата, който владее руски език, изгражда своеобразен културен мост между различни общества и традиции, след като е назначен за религиозен духовник в Донска област. Именно в тази среда израства и Муса Джарулах. Наследил многобройните познания на баща си и получил първите уроци още в прегръдката на майка си, той се превръща в олицетворение на ум, който отказва да се подчинява на границите на статуквото. Историята на Муса Джарулах е история на непрестанно търсене на истината. Път, който преминава през древните медресета на Бухара, достига до модерните юридически аудитории на Санкт-Петербург и извежда своя герой отвъд света на теоретичните размишления към суровите реалности на живота. Това е пътешествие, което надхвърля както географските, така и духовните граници. За Муса Джарулах знанието никога не е било просто информация, съхранена върху пожълтели страници. За него то е жив организъм, който трябва да бъде преживян, наблюдаван и проверяван в сбор.

сблъсъка с действителността. След като получава началното си образование от своята майка, а по-късно изучава религиозни науки в медресетата на Казан и Бухара, той се сблъсква пред сериозно препятствие. Кандидатурата му за университет е отхвърлена. Именно това разочарование обаче променя посоката на живота му. Вместо да се примири, Муса Джаролах поема към университета на света. Така започва едно грандиозно пътешествие, продължило близо 12 години, което се превръща в школа, която оформя неговият мироглед и го превръща сред най-ярките реформаторски мислители на своето време. В Истанбул той изучава технически науки в инженерното училище, а в Кайро прекарва 3 години в усвояване на ислямско право и хадиси. От Хиджаз до индийският град Деобанд, а оттам до Дамаск и Бейрут – това дълго пътешествие го превръща не само в учен, но и в истински обществен деец. Като гост студент в юридическият факултет на Санкт-Петербургският университет, той получава възможност да съчетае ислямските науки с западните правни системи. Така Муса Джаролах се утвърждава като интелектуалец от нов тип. Човек, който не създава идеи единствено зад бюрото си, а ги изгражда по улиците на Кайро, по пристанищата на Токио и в непосредственият досег с живота. Една от най-революционните позиции, които Джаролах защитава в началото на 20 век, е свързана с правата на жените. Неговите възгледи не проистичат от повърхностно увлечение по западните модели, а от стремеж да се върне към същността на исляма. На Конгреса на мюсюлманите в Русия през 1917 година той представя доклад за равенството между мъжете и жените, позиция, която предизвиква истински отзвук и разтърсва обществените представи на своето време. Благодарността към неговата майка, положила основите на образованието му, остава трайно отпечатана и в неговите трудове. На вътрешните корици на своите книги той често поставя надписа «Ибн Фатима», което означава «синът на Фатима», превръщайки този жест в символ на признателност и уважение към жената, която първа го въвежда в света на знанието. Муса Джаролах твърдо защитава възгледа, че в исляма жената винаги е била закрилена и възвеличавана. Според него, изолирането на жените от обществения живот и лишаването им от образование не са религиозно изискване, а болезнено проявление на невежество. Затова той отправя особено остра критика към подобни практики. За своето време тази позиция представлява смела и радикална реформаторска стъпка. Джаролах открито заявява, че възраждането на мюсюлманските общества е невъзможно без пълноценното участие на жените в правния, обществения и културния живот. Според него обществото, което възпрепятства участието на жените, половината от населението, не може да постигне истински напредък. Междувременно Муса Джаролах вижда в пасивното и примиренческо разбиране за съдбата една от основните причини за упадъка на ислямския свят. Той смята, че възприемането на всяко нещастие единствено като божествено предопределение и ограничаването до пасивна молитва противоречат на динамичния дух на исляма. Както подчертава и в своите произведения, истинската молитва не е бездействие, а активно усилие за преодоляване на трудностите и намиране на решения. Според него човек трябва не само да се моли, но и да действа. Затова Джаролах се противопоставя на мисленето, което очаква чудеса без да извлича поуки от преживените изпитания. Вместо това той защитава здравия разум, свободната мисъл и критичното осмислене на действителността, като призовава мюсюлманите да преминат от сляпо подражение към осъзната вяра, основана на знание, изследване и убеждение. Тезата, която най-силно разтърсва традиционните среди и предизвиква оживени спорове, е възгледът на Джаролах, че адът не е вечен. Следвайки идеите на великият ислямски мислител Мухиддин ибн Араби, той е сред първите, които поставят този въпрос на обществено обсъждане в тюркския свят. Неговата метафизична аргументация също привлича значително внимание. Според него човекът е сътворен от Аллах и произхожда от него. Затова идеята за безкрайно наказание над същество, което носи в себе си божествен произход, влиза в логическо противоречие с безкрайната милост и опрощение на Аллах. По този начин Джаролах защитава възгледа, че божественото милосърдие винаги стои над божественият гняв. Неговото тълкуване се превръща в едно от най-смелите и радикални проявления на убеждението, че Божията милост е всеобхватна и неизчерпаема.

Животът на Муса Джаролах е пример за достойна съпротива срещу потиснически идеологии. Сред болшевистката революция в Русия през 1917 година, той за кратко гледа с надежда към новата власт, повлиян от обещанията на Владимир Ленин, че всички религии ще бъдат равнопоставени. Под въздействието на този първоначален оптимизъм, дори изпраща писма до мюсюлманите в Индия, в които споделя надеждите си за бъдещето. Тези очаквания обаче бързо се разпадат. Ставайки свидетел на културното унищожение в Бухара и на затварянето на джамии, Джаролах осъзнава истинското лице на режима. Това преживяване го подтиква към решителен интелектуален отпор. Като своеобразен отговор на идеите на Фридрих Енгелс и Карл Маркс, изложени в комунистическият манифест, той пише «Азбуката на исляма». В тази своя книга противопоставя лъжливите обещания на режима за равенство на ислямската представа за справедливост и обществен ред. Книгата се превръща в едно от най-силните идейни предизвикателства срещу официалната идеология на времето. Цената на тази смелост обаче е висока. Той е подложен на преследване, затвор и изгнание. Дори когато е обвиняван в шпионаж и лишаван от свобода, Муса Джаролах не се отказва да защитава своите убеждения и да изразява онова, което счита за истина. Муса Джаролах умира в Кайро през 1949 година на 74 годишна възраст, далеч от дома, семейството и родината, за която купнее до последният си дъх. След себе си оставя повече от 120 труда и богато интелектуално наследство. Муса Джаролах не е модернист, който отхвърля традицията. Напротив, той е реформатор, стремящ се да я преосмисли и обнови чрез езика и предизвикателствата на своето време, без да прекъсва връзката с нейните корени. Мили слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Надяваме се отново да бъдем заедно следващата седмица в същия ден и час с нова рубрика, посветена на друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Ликия, чието име в превод означава «Земя на светлината», е древна държава в южната част на Анадола, разположена на територията на днешните окръзи Анталия и Мула. Ксантос, Летун, Патара, Олимпус и Фаселис са сред най-важните градове на Ликийският съюз, включващ 23 града. Това са градове, разказващи хилядолетната история на Анадола. А начело на тези градове са Ксантос и Летун. Античният град Ксантос, разположен в границите на днешната община Каш, е един от най-величествените древни градове, където могат да се видят следите от римският и византийският период. Той е най-важният административен център, а също и столица на Ликийският съюз. Основан е върху плодородните земи на река Ксантос, която е днешният поток Есен, и е бил атакуван безброй пъти, тъй като е водещият град на региона. Най-важният поет на древният свят Омир описва в своята Илиада Ксантос като родина на войниците, участвали в Троянската война. По време на персийското нашествие защитавали града си на живот и смърт. Персите обаче прекъснали достъпа на вода до града и оставили хората без вода. Те обаче избрали смъртта, вместо да се предадат. Според това, което разказва Херодот, бащата на историята, жителите на Ксантос не искали да живеят като пленници.

Именно заради това мъжете заключили жените, децата и ценностите в замък и го подпалили, а те се сражавали до последната си капка кръв. Тогава Ксантос се възродил от пепелта си. Градът бил обсаден няколко пъти през различни периоди. Всеки път бил строен наново. Разрушен е при голямата обсада под командването на известният римски военачалник Брут. Римският император за периода вярвал, че този великолепен град не заслужава да бъде в това положение и дал заповед да бъде възстановен. Ксантос бил възстановен за пореден път. През византийският период е превърнат в епископски център, а след арабските набези е напълно изоставен. Ксантос е древен град, в който може да бъдат проследени следите на повече от една цивилизация. Въпреки, че привлича внимание с коварната си история, притежава още една особеност, която го отличава от другите градове – скалните гробници и саркофази, приемани за едни от най-интересните обекти на културното наследство днес. В града има около 15 големи монументални гробници, като според експерти няма други сходни гробници извън региона. Тук се срещат и най-дългите писмени плочи на ликийски език. Ксантос има три агори, театър и голяма главна улица. Дълбоката яма, която привлича вниманието в античния театър, е доказателство, че през римският период театърът е бил използван и за гладиаторски битки. Фасадата на сцената и първият етаж на театъра са оцелели до наши дни. Руините на Ксантос заедно с древният град Летун са включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство поради факта, че отразяват оригиналността на ликийската цивилизация и значението на откритите тук находки. Летун, религиозният център на Ликия, е само на 4 км от Ксантос. За създаването на град Летун има интересен мит, според който Зевс, богът на боговете, имал деца-близнаци от връзката си с богинята Лето. Богинята Лето, вземайки своите близнаци Аполон и Артемида, се установила някъде в Ликия. Според легендата, Летун е град основан в името на Лето, майката на Аполон и Артемида. Летун е управляван от перси, карийци, елини и накрая от римляните. Градът, който е споменаван с богове като Аполон и Артемида, преди бил светилище, свързано с Ксантос. По-късно значението на града постепенно нараснало и градът се превърнал в светилище на цяла Ликия. Днес в Летун се намират храмовете на Лето, Аполон и Артемида, монументален фонтан и останките от римски театър. Театърът, който е построен преди 2200 години, е най-добре запазената постройка в древният град Летун. При разкопките в града са открити останките от три храма, монументален фонтан и няколко писмени плочи. Най-големият храм в града е храмът на Лето, майката на Аполон и Артемида. В близост до храма е открита и писмена плоча на гръцки, арамейски и ликийски езици. Другият храм е построен в името на Аполон, древногръцкият бог на музиката, танците, поезията, медицината и пророчествата. Между тези два храма пък се намира храмът на Артемида, който е по-малък от останалите. Всеки град от Ликийският съюз заслужава да бъде споменат по-отделно, но за съжаление нашето време е ограничено. Ето защо каним всеки, който се интересува от тази впечатляваща цивилизация, населявала днешна Турция, да обходи Ликийският път. Ликийският път е уникален път по брега на Ликия, дълъг е 550 км и преминава през важни туристически центрове като Фетие, Каш, Калкан, Патара, Олимпус и много други важни древни градове. Това е първият дълъг маршрут за пешеходен туризъм в Турция. Началната му точка започва в Фетие и завършва близо до Анталия. Днес разказахме за една от столиците на Ликийският съюз, древният град Ксантос, който многократно е успявал да възкръсне от пепелта си, и неговата тъжна история за древният град Летун, религиозният център на региона и интересната история на създаването му. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал, Нурай Курта на техническия пулт, Бегюхан Полат. До чуване!
1: До чуване!

0: 22 юни 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

Новини. Приключиха преговорите на високо равнище между САЩ и Иран в Швейцария. Посредниците съобщиха, че първият кръг от преговорите между високо поставени представители на САЩ и Иран, проведен в Швейцария, е приключил. Преговорите започнаха в напрегната атмосфера, след като Техеран обяви, че отново затваря Ормузкият проток, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп повтори заплахите си за подновяване на атаките срещу Иран. В съвместно изявление посредническите държави Катар и Пакистан съобщиха, че САЩ и Иран са се договорили за пътна карта към постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Според изявлението, публикувано от Катарското външно министерство, техническите преговори ще продължат през цялата седмица в швейцарският планински комплекс Бюркеншток, предоставен от държавата Катар. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че след приключването на първия кръг от преговори между Иран и Съединените щати, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, е постигнат напредък. В публикация в социалната платформа X Аракчи направи оценка на преговорният процес между Техеран и Вашингтон в Швейцария. Той заяви, че работната група, която предстои да бъде създадена с цел предотвратяване на конфликта в Ливан, ще бъде истински тест за постигнатите договорености. С посредничеството на Пакистан и Катар бе постигнат значителен напредък, написа Аракчи. Иранският външен министър подчерта още, че ограниченията върху износа на ирански петрол са били отменени и американската морска блокада е прекратена. По думите му, част от замразените ирански активи също са размразени.

0: се увети спекулациите, че британският лидер може да обяви график за оттеглянето си още в понеделник. По-рано в неделя BBC съобщи, че с промяната на настроенията в правителството на Стармър може да бъде уточнено графикът за подаването на оставка още в понеделник. Според публикацията, източници близки до правителството също смятат, че британският премиер може да обяви срокове за оставка още в понеделник.
1: Сирийският президент Ахмед Шара заяви думите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп относно намесата на Сирия в Ливан бяха неправилно разбрани. Не искаме да се връщаме към концепцията за военна намеса на Сирия в Ливан от миналото. В интервю за базираният в Дубай телевизионен канал Ал Машхад, президента Шара заяви, че забележките на Тръмп са били погрешно разбрани. Шара предаде, че президентът на Съединените щати е изразил недоволство от войната в Ливан и посочи, че Сирия може да играе положителна роля в координацията с Ливан. Той добави, че Сирия в рамките на новия си подход към външната политика е готова да поеме активна и конструктивна роля в разрешаването на кризата. Шара поясни, че с падането на режима в региона са се появили нови възможности и че някои ливански партии все още действат под влиянието на миналото и мислят с менталитета на старата епоха. Шара заяви, че са обсъждали ситуацията в Ливан няколко пъти на срещите си с президента на САЩ Доналд Тръмп и че са представили визия, различна от настоящите подходи. Шара каза, проблемът в Ливан не може да бъде решен само с бомбардировки, разрушения и разселване. На срещите ни с Тръмп подчертахме, че войната трябва да спре. Решението на проблема е възможно не само чрез военни методи, но и чрез икономически, политически и социални стъпки. Шара добави, ролята на Сирия в Ливан е да търси решения, а не да създава нови поляризации. Не искаме да се връщаме към подхода на миналата военна интервенция на Сирия в Ливан. В отговор на въпроса, бихте ли се съгласили да седнете на една маса с Хизбула, Шара отговори, ако тази стъпка служи на интересите на Ливан и същевременно защитава и интересите на Сирия, защо не? Имаме дълбоки проблеми с Хизбула. Въпреки това, докато се опитваме да разрешим, този проблем не искаме Ливан да бъде унищожен, като плащаме цената.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Израелската армија уби двама палестинци в окупираниот Западен бряг. Израелската армија призна, че убила двама палестинци в окупираниот Западен бряг, като тврди, че те са били замесени в нападение срещу незаконно селище близо до Ал-Халил. В изявление армията посочи, че военнослужащи са открили огън по група палестинци в близост до незаконно селище, като са убили двама души, а третия ранен. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркският свят. Днес вниманието насочваме към Муса Джарулах, пътешественик, реформатор и просветен интелектуалец на тюркско-ислямският свят, дръзнал да се противопостави на Сталин. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. През 1875 година, в един от най-бурните периоди на историята на Руската империя, в семейството на Мулла Джарулах и Фатима Ханъм се ражда човек, който по-късно ще остави дълбока следа в интелектуалната история на тюркско-ислямският свят. Бащата, който владее руски език, изгражда своеобразен културен мост между различни общества и традиции, след като е назначен за религиозен духовник в Донска област. Именно в тази среда израства и Муса Джарулах. Наследил многобройните познания на баща си и получил първите уроци още в прегръдката на майка си, той се превръща в олицетворение на ум, който отказва да се подчинява на границите на статуквото. Историята на Муса Джарулах е история на непрестанно търсене на истината. Път, който преминава

минава през древните медресета на Бухара, достига до модерните юридически аудитории на Санкт-Петербург и извежда своя герой отвъд света на теоретичните размишления към суровите реалности на живота. Това е пътешествие, което надхвърля както географските, така и духовните граници. За Мусаджир Улах знанието никога не е било просто информация, съхранена върху пожълтели страници. За него то е жив организъм, който трябва да бъде преживян, наблюдаван и проверяван в сблъсъка с действителността. След като получава началното си образование от своята майка, а по-късно изучава религиозни науки в медресетата на Казан и Бухара, той се сблъсква пред сериозно препятствие. Кандидатурата му за университет е отхвърлена. Именно това разочарование обаче променя посоката на живота му. Вместо да се примири, Мусаджир Улах поема към университета на света. Така започва едно грандиозно пътешествие, продължило близо 12 години, което се превръща в школа, която оформя неговият мироглед и го превръща сред най-ярките реформаторски мислители на своето време. В Истанбул той изучава технически науки в инженерното училище, а в Кайро прекарва 3 години в усвояване на ислямско право и хадиси. От Хиджаз до индийският град Деобанд, а оттам до Дамаск и Бейрут – това дълго пътешествие го превръща не само в учен, но и в истински обществен деец. Като гост студент в юридическият факултет на Санкт-Петербургският университет, той получава възможност да съчетае ислямските науки с западните правни системи. Така Мусаджир Улах се утвърждава като интелектуалец от нов тип – човек, който не създава идеи единствено зад бюрото си, а ги изгражда по улиците на Кайро, по пристанищата на Токио и в непосредственият досег с живота. Една от най-революционните позиции, които Джир Улах защитава в началото на 20 век, е свързана с правата на жените. Неговите възгледи не проистичат от повърхностно увлечение по западните модели, а от стремеж да се върне към същността на исляма. На Конгреса на мюсюлманите в Русия през 1917 година той представя доклад за равенството между мъжете и жените, позиция, която предизвиква истински отзвук и разтърсва обществените представи на своето време. Благодарността към неговата майка, положила основите на образованието му, остава трайно отпечатана и в неговите трудове. На вътрешните корици на своите книги той често поставя надписа «Ибн Фатима», което означава «синът на Фатима», превръщайки този жест в символ на признателност и уважение към жената, която първа го въвежда в света на знанието. Мусаджир Улах твърдо защитава възгледа, че в исляма жената винаги е била закрилена и възвеличавана. Според него, изолирането на жените от обществения живот и лишаването им от образование не са религиозно изискване, а болезнено проявление на невежество. Затова той отправя особено остра критика към подобни практики. За своето време тази позиция представлява смела и радикална реформаторска стъпка. Джир Улах открито заявява, че възраждането на мюсюлманските общества е невъзможно без пълноценното участие на жените в правния, обществения и културния живот. Според него обществото, което възпрепятства участието на жените, половината от населението, не може да постигне истински напредък. Междувременно Мусаджир Улах вижда в пасивното и примиренческо разбиране за съдбата една от основните причини за упадъка на ислямският свят. Той смята, че възприемането на всяко нещастие единствено като божествено предопределение и ограничаването до пасивна молитва противоречат на динамичния дух на исляма. Както подчертава и в своите произведения, истинската молитва не е бездействие, а активно усилие за преодоляване на трудностите и намиране на решения. Според него човек трябва не само да се моли, но и да действа. Затова Джир Улах се противопоставя на мисленето, което очаква чудеса без да извлича поуки от преживените изпитания. Вместо това той защитава здравия разум, свободната мисъл и критичното осмислене на действителността, като призовава мюсюлманите да преминат от сляпо подражение към осъзната вяра, основана на знание, изследване и убеждение. Тезата, която най-силно разтърсва традиционните среди и предизвиква оживени спорове, е възгледът на Джир Улах, че адът не е вечен. Следвайки идеите на великият ислямски мислител Мухиддин ибн Араби, той е сред първите, които поставят този въпрос на обществено обсъждане в тюркския свят. Неговата метафизична аргументация също привлича значително внимание. Според него човекът е сътворен

от Аллах и произхожда от Него. Затова идеята за безкрайно наказание над същество, което носи в себе си божествен произход, влиза в логическо противоречие с безкрайната милост и опрощение на Аллах. По този начин Джаруллах защитава възгледа, че божественото милосърдие винаги стои над божественият гняв. Неговото тълкуване се превръща в едно от най-смелите и радикални проявления на убеждението, че Божията милост е всеобхватна и неизчерпаема. Животът на Муса Джаруллах е пример за достойна съпротива срещу потиснически идеологии. Сред болшевистката революция в Русия през 1917 година, той за кратко гледа с надежда към новата власт, повлиян от обещанията на Владимир Ленин, че всички религии ще бъдат равнопоставени. Под въздействието на този първоначален оптимизъм, дори изпраща писма до мюсюлманите в Индия, в които споделя надеждите си за бъдещето. Тези очаквания обаче бързо се разпадат. Ставайки свидетел на културното унищожение в Бухара и на затварянето на джамии, Джаруллах осъзнава истинското лице на режима. Това преживяване го подтиква към решителен интелектуален отпор. Като своеобразен отговор на идеите на Фридрих Енгелс и Карл Маркс, изложени в комунистическият манифест, той пише «Азбуката на исляма». В тази своя книга противопоставя лъжливите обещания на режима за равенство на ислямската представа за справедливост и обществен ред. Книгата се превръща в едно от най-силните идейни предизвикателства срещу официалната идеология на времето. Цената на тази смелост обаче е висока. Той е подложен на преследване, затвор и изгнание. Дори когато е обвиняван в шпионаж и лишаван от свобода, Муса Джаруллах не се отказва да защитава своите убеждения и да изразява онова, което счита за истина. Муса Джаруллах умира в Кайро през 1949 година на 74 годишна възраст, далеч от дома, семейството и родината, за която купнее до последният си дъх. След себе си оставя повече от 120 труда и богато интелектуално наследство. Муса Джаруллах не е модернист, който отхвърля традицията. Напротив, той е реформатор, стремящ се да я преосмисли и обнови чрез езика и предизвикателствата на своето време, без да прекъсва връзката с нейните корени. Мили слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Надяваме се отново да бъдем заедно следващата седмица в същия ден и час с нова рубрика, посветена на друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Ликия, чието име в превод означава «Земя на светлината», е древна държава в южната част на Анадола, разположена на територията на днешните окръзи Анталия и Мула. Ксантус, Летун, Патара, Олимпус и Фаселис са сред най-важните градове на Ликийският съюз, включващ 23 града. Това са градове, разказващи хилядолетната история на Анадола. А начело на тези градове са Ксантус и Летун. Античният град Ксантус, разположен в границите на днешната община Каш, е един от най-величествените древни градове, където могат да се видят следите от римският и византийският период. Той е най-важният административен център, а също и столица на Ликийският съюз. Основан е върху плодородните земи на река Ксантус, която е днешният поток Есен,

и е бил атакуван безброй пъти, тъй като е водещият град на региона. Най-важният поет на древният свят Омир описва в своята Илиада Ксантус като родина на войниците, участвали в Троянската война. По време на персийското нашествие защитавали града си на живот и смърт. Персите обаче прекъснали достъпа на вода до града и оставили хората без вода. Те обаче избрали смъртта вместо да се предадат. Според това, което разказва Херодот, бащата на историята, жителите на Ксантус не искали да живеят като пленници. Именно заради това мъжете заключили жените, децата и ценностите в замък и го подпалили, а те се сражавали до последната си капка кръв. Тогава Ксантус се възродил от пепелта си. Градът бил обсаден няколко пъти през различни периоди. Всеки път бил строен наново. Разрушен е при голямата обсада под командването на известният римски военачалник Брут. Римският император за периода вярвал, че този великолепен град не заслужава да бъде в това положение и дал заповед да бъде възстановен. Ксантус бил възстановен за пореден път. През византийският период е превърнат в епископски център, а след арабските набези е напълно изоставен. Ксантус е древен град, в който може да бъдат проследени следите на повече от една цивилизация. Въпреки че привлича внимание с коварната си история, притежава още една особеност, която го отличава от другите градове – скалните гробници и саркофази, приемани за едни от най-интересните обекти на културното наследство днес. В града има около 15 големи монументални гробници, като според експерти няма други сходни гробници извън региона. Тук се срещат и най-дългите писмени плочи на ликийски език. Ксантус има три агори, театър и голяма главна улица. Дълбоката яма, която привлича вниманието в античния театър, е доказателство, че през римският период театърът е бил използван и за гладиаторски битки. Фасадата на сцената и първият етаж на театъра са оцелели до наши дни. Руините на Ксантус, заедно с древният град Летун, са включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство, поради факта, че отразяват оригиналността на ликийската цивилизация и значението на откритите тук находки. Летун, религиозният център на Ликия, е само на 4 км от Ксантус. За създаването на град Летун има интересен мит, според който Зевс, богът на боговете, имал деца-близнаци от връзката си с богинята Лето. Богинята Лето, вземайки своите близнаци Аполон и Артемида, се установила някъде в Ликия. Според легендата, Летун е град, основан в името на Лето, майката на Аполон и Артемида. Летун е управляван от перси, карийци, елини и накрая от римляните. Градът, който е споменаван с богове като Аполон и Артемида, преди бил светилище, свързано с Ксантус. По-късно значението на града постепенно нараснало и градът се превърнал в светилище на цяла Ликия. Днес в Летун се намират храмовете на Лето, Аполон и Артемида, монументален фонтан и останките от римски театър.

Театърът, който е построен преди 2200 години, е най-добре запазената постройка в древният град Летун. При разкопките в града са открити останките от три храма, монументален фонтан и няколко писмени плочи. Най-големият храм в града е храмът на Лето, майката на Аполон и Артемида. В близост до храма е открита и писмена плоча на гръцки, арамейски и ликийски езици. Другият храм е построен в името на Аполон, древногръцкият бог на музиката, танците, поезията, медицината и пророчествата. Между тези два храма пък се намира храмът на Артемида, който е по-малък от останалите. Всеки град от Ликийският съюз заслужава да бъде споменат по-отделно, но за съжаление нашето време е ограничено. Ето защо каним всеки, който се интересува от тази впечатляваща цивилизация, населявала днешна Турция, да обходи Ликийският път. Ликийският път е уникален път по брега на Ликия, дълъг е 550 км и преминава през важни туристически центрове като Фетие, Каш, Калкан, Патара, Олимпус и много други важни древни градове. Това е първият дълъг маршрут за пешеходен туризъм в Турция. Началната му точка започва в Фетие и завършва близо до Анталия. Днес разказахме за една от столиците на Ликийският съюз, древният град Ксантус, който многократно е успявал да възкръсне от пепелта си, и неговата тъжна история за древният град Летун, религиозният център на региона и интересната история на създаването му. До нови срещи, мили слушатели!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал, Нурай Курта, на техническия пулт бе Гюхан Полат. До чуване!
1: До чуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода, Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гиплеер Тюркияның Фети Радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
17: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олдира.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Turciei.